0: men alle kan lide lille kys.
1: Ja, hvorfor så ikke kombinere?
2: Og tage begge dele lidt på kryds.
1: Sving og kys,
0: kys og sving,
1: kan man slå
0: begge ting
2: sammen i et på en gang. Man kan svinge på trompet. Og guitar.